0: дошли има целно и печали сигурно. Може да кажеш дека тука има топче, а може да кажеш дека тука нема топче.
1: Нека
0: види. Ти видели, господине, каде е топчето?